0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
0: Головний український подкаст Чехії.
1: Вітаємо! З вами «Свої» Сергій Драчук
0: та Віталія Токарчук. Виплати при народженні дитини, документи при народженні, фестиваль «Colors of Ostrava» та поїздки українців в Україну, за які нас сильно критикують – головні теми нашого випуску сьогодні. Але спочатку до новин.
1: Рада ЄС погодилася продовжити тимчасовий захист до березня 2028 року та не для військовозобов'язаних. Представники країн Євросоюзу погодилися з пропозицією Європейської комісії продовжити статус тимчасового захисту для втікачів від війни Росії проти України до 4 березня 2028 року. Продовженням тимчасового захисту буде виконане зобов'язання Європейського Союзу підтримувати Україну і український народ стільки, скільки буде треба. Продовження ще на один рік надасть ясності і передбачуваності всім, хто втікає від війни, мовиться в прес-релізі Ради Європейського Союзу. При цьому, визнаючи і необхідність захищати вимушених переселенців, і потребу України захищати себе від незаконної агресивної війни Росії, країни ЄС погодилися, що тимчасовий захист має бути наданий тільки тим, хто виконує свої зобов'язання щодо військового обов'язку в Україні, наголосили в Раді ЄС. Це обмеження буде стосуватися тільки нових прохачів про тимчасовий захист. Воно не вплине на тих, хто вже має тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу. Наступними тижнями Рада Євросоюзу офіційно оформить це рішення. Відтак воно буде опубліковане в офіційному журналі ЄС і набуде чинності наступного дня. І з того ж дня українці, не звільнені від військового обов'язку, вже не зможуть отримати тимчасовий захист у країнах ЄС. Їм доведеться звертатися по схожий захист до інших країн, які не запровадять такого обмеження. Середньочеський край надасть півмільйона крон на оздоровче перебування дітей із України. 50 дітей із Київської області протягом 2 тижнів відпочиватимуть у санаторії в Букованах. Їхнє перебування організує чеський Червоний Хрест Колін, який уже має досвід зі схожими програмами, включно з забезпеченням медичного догляду і кризової підтримки. Йдеться про надзвичайно вразливу групу дітей, які були безпосередньо уражені наслідками воєнного конфлікту, сказала гетьманка, тобто голова краю Петра Пецкова. За її словами, це сироти, які втратили через війну одного чи й обох батьків. У багатьох випадках вони були свідками травматичних подій, тривалий час жили без упевненості в майбутньому чи були змушені залишити свої домівки. Головною метою перебування є створити для цих дітей безпечне, стабільне і заохочувальне середовище поза територією конфлікту, яке дасть їм можливість хоч тимчасово вирватися зі щоденного стресу і психічного навантаження, пов'язаного з війною, додала вона. Можливий винуватець епідемії сальмонельозу в Чехії і Європі – моментальна локшина з України. Європейські органи безпеки харчових продуктів і охорони здоров'я повідомляють про спалах заражень сальмонелою, 106 підтверджених на кінець червня випадків у 14 країнах, серед того і в Чехії. Спалах пов'язують із локшиною швидкого приготування, виготовленою в Україні, повідомили Європейський орган безпеки харчових продуктів і Європейський центр запобігання і контролю інфекцій. Захворювання уразило в першу чергу дітей і молодь. Госпіталізації потребували принаймні 49 людей. У Чехії було виявлено 6 випадків сальмонельозу, але з них жоден не вимагав госпіталізації. За повідомленнями, має йтися про локшину швидкого приготування міжнародної марки «Ріва». Виробником продуктів для цієї марки є українська фірма «Єврофуд Сервіс». Ця фірма зі свого боку стверджує, що ретельна перевірка її продукції, сировини для неї і об'єктів виробництва сальмонели не виявила.
0: Народження дитини в Чехії для українки означає не тільки перебування в лікарні, свідоцтво про народження і перші тижні з немовлям. Дуже швидко з'являються

0: стосуються практичні питання, які виплати можна отримати, куди йти, що оформлювати першочергово і чи має значення статус перебування.
1: Має, і це головне. У Чехії немає однієї універсальної виплати для всіх після пологів. Усе залежить від того, чи жінка працювала, чи була застрахована в системі соціального страхування, який має тип перебування і які доходи має родина.
0: Івана Швець продовжить.
2: Найперше, треба зрозуміти одну річ. Після народження дитини в Чехії немає однієї автоматичної виплати для всіх. Усе залежить від статусу жінки, її роботи, страхування, доходів родини і документів дитини. Є виплата у зв'язку з материнством. Чехи називають її матерська. Офіційна назва – грошова допомога у зв'язку з материнством. Це не соціальна допомога, просто за факт народження дитини. Це страхова виплата. Її платить не центр зайнятості, а чеське управління соціального забезпечення. Тобто система, яка відповідає за соціальне страхування. Право на таку допомогу має жінка, яка офіційно працювала і була учасницею лікарняного страхування. Базова умова – щонайменше 270 днів такого страхування за останні 2 роки. Якщо жінка працювала як самозайнята особа, для неї діють окремі правила добровольного страхування. Якщо цих умов немає, виплату у зв'язку з материнством можуть не призначити. І тут головне не те, що жінка українка. Головне, чи була вона офіційно застрахована через роботу. Інша історія – це соціальні виплати через центри зайнятості. Сюди належить батьківська допомога, допомога при народженні дитини, єдина соціальна допомога або для людей з тимчасовим захистом – гуманітарна допомога. Ось тут статус вже дуже важливий. Українки з тимчасовим захистом, які у побуті часто називають біженками, не повинні автоматично розраховувати на чеську батьківську допомогу. За офіційною позицією Міністерства праці та соціальних справ, люди з тимчасовим захистом не мають права на частину стандартних соціальних виплат, зокрема на батьківську допомогу. Для них шлях інший. Якщо жінка працювала, треба перевірити, чи має вона право на виплату у зв'язку з материнством через управління соціального забезпечення. Якщо родина не має достатніх доходів, треба дивитися гуманітарну допомогу через центр зайнятості. Там враховують склад родини, доходи, майно в Чехії, а також те, чи є в родині вразливі особи. До них належать вагітні жінки, діти до 18 років і люди, які доглядають дитину до 6 років. Для українок з іншими типами перебування ситуація може бути іншою. Якщо це постійне проживання, притулок, додатковий захист або деякі види довгострокового перебування, тоді можна перевіряти право на стандартні чеські сімейні виплати. Наприклад, на батьківську допомогу, допомогу при народженні дитини, єдину соціальну допомогу або дитячий бонус. Але і тут немає автоматики. Дивляться конкретний тип перебування, фактичне проживання в Чехії, доходи родини і документи. Є ще одна нова категорія, про яку важливо сказати окремо. Це спеціальне довгострокове перебування для частини українців. За офіційною інформацією, цей статус не дає права на нестрахові соціальні виплати, зокрема на батьківську допомогу. Але якщо жінка працювала і мала соціальне страхування, вона все одно може перевірити право на виплату в зв'язку з материнством. Тобто головне питання після пологів звучить не так: «Я українка, що мені належить?». Правильніше запитати інакше: «Який у мене статус в Чехії? Чи працювала я офіційно, чи є в родині дохід і чи оформлені документи дитини?» Коментує Марек Малін'як, директор відділу непенсійних соціальних виплат Управління праці Чеської Республіки.
3: То, на яку підтримку може мати українська жінка по народженні дитини нарок, залежить...
1: Те, на яку підтримку може мати право українська жінка після народження дитини, залежить насамперед від її статусу перебування і від виконання законодавчих умов для отримання окремих виплат. Якщо жінка є власницею тимчасового захисту, вона може мати право насамперед на грошову допомогу у зв'язку з материнством, так звану ППМ, якщо виконає умови, встановлені правовими нормами про лікарняне страхування. Крім того, вона може мати право на гуманітарну допомогу, якщо її доходи та майнове становище не дозволяють забезпечити основні життєві потреби або витрати на житло. Водночас важливо наголосити, що тимчасовий захист сам по собі не створює права на виплати державної соціальної підтримки або на державну соціальну допомогу. Жінки, яким потрібно зорієнтуватися в цій темі, можуть звернутися до Бюро працевлаштування Чехії телефоном або електронною поштою. Інформаційну підтримку ми також надаємо українською мовою. Допомогу також можна отримати у контактних відділеннях Бюро працевлаштування Чехії і в крайових центрах допомоги Україні.
3: Праці Чеської Республіки, а крайських асистенційних центрів допомоги Україні.
2: Після народження дитини перший практичний крок – це свідоцтво про народження. Другий крок – медичне страхування дитини. Новонародженого треба зареєструвати в страховій компанії. Третій крок – статус перебування дитини. Якщо дитина народилася в Чехії у батьків з України або інших країн поза Євросоюзом, це питання не можна відкладати. Заяву на відповідний тип перебування для дитини зазвичай треба подати протягом 60 днів після народження. І вже після цього або паралельно жінка перевіряє виплати. Якщо вона працювала, треба звертатися до роботодавця і до чеського управління соціального забезпечення щодо виплати у зв'язку з материнством. Якщо вона має тимчасовий захист і родина не має достатніх коштів, треба перевіряти гуманітарну допомогу через центр зайнятості. Якщо жінка має інший тип перебування, наприклад, постійне проживання або відповідний довгостроковий статус, тоді варто питати в центрі зайнятості про батьківську допомогу, допомогу при народженні дитини або єдину соціальну допомогу. Допомога при народженні дитини, наприклад, це одноразова виплата для родин з низьким доходом при народженні першої або другої дитини. І краще не здогадуватися самостійно, бо дві українки після пологів можуть мати зовсім різні права. Одна працювала і може отримати виплату у зв'язку з материнством, друга має тільки тимчасовий захист і можна розраховувати насамперед на гуманітарну допомогу. Третя має постійне проживання і може перевіряти стандартні чеські сімейні виплати. В Чехії це вирішує не тільки факт народження дитини, це вирішує статус, страхування, дохід і правильно подані документи.
1: Народження дитини – це не лише одна з найважливіших подій у житті родини, а й початок правового статусу нової людини.
0: Першим офіційним документом кожної людини є свідоцтво про народження. Саме воно підтверджує факт народження, походження дитини та є підставою для оформлення всіх інших документів протягом життя. Далі детально пояснить юристка Олена Максименко.
4: Для українських сімей, які проживають або тимчасово перебувають у Чеській Республіці, після народження дитини виникає низка практичних запитань. Який документ видається в Чехії? Чи потрібно його легалізувати для використання в Україні? Та як оформити українське громадянство і паспорт дитини? У Чеській Республіці факт народження підтверджується документом «Родній лист», який видається органами реєстрації актів цивільного стану. Документ оформлюється чеською мовою та має повну юридичну силу на території Чехії. Водночас, для використання свідоцтва про народження в Україні необхідно враховувати особливості міжнародного співробітництва між Україною та Чехією. Між Україною та Чеською Республікою діє договір про правову допомогу в цивільних справах, відповідно до якого офіційні документи, видані компетентними органами однієї держави, приймаються на території іншої без консульської легалізації та без проставлення апостиля. Це значно спрощує оформлення документів для українських громадян. Для подальшого використання чеського свідоцтва про народження в Україні достатньо виконати його офіційний переклад українською мовою. Додаткові процедури легалізації чи апостилювання не потрібні. Окремої уваги потребує питання громадянства дитини. Відповідно до статті 7 Закону України про громадянство України, дитина, обоє батьків якої на момент її народження є громадянами України, набуває громадянство України з моменту народження, незалежно від місця народження. Тобто народження дитини на території Чехії саме по собі не впливає на її належність до громадянства України. Після отримання чеського свідоцтва про народження та виконання його офіційного перекладу, батьки можуть звернутися до закордонної дипломатичної установи України або до ДП «Документ» для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Практика показує, що з оформленням цього документа не варто зволікати. Чеське законодавство покладає на іноземців обов'язок мати чинний документ, що посвідчує особу та підтверджує право перебування на території держави. Ця вимога поширюється і на дітей, незалежно від їхнього віку. Саме тому навіть новонароджена дитина повинна отримати власний проїзний документ. Таким чином, народження дитини в Чехії не створює додаткових юридичних перешкод для українських батьків, однак потребує своєчасного оформлення необхідних документів. Отримання чеського свідоцтва про народження, його належний переклад, підтвердження громадянства України та оформлення українського паспорта дозволяють безперешкодно реалізовувати права дитини як в Україні, так і за її межами. Як свідчить адвокатська практика, більшість труднощів виникає не через складність законодавства, а через недостатню проінформованість батьків щодо порядку оформлення документів. Саме тому своєчасна правова консультація дозволяє уникнути зайвих витрат часу, повторного оформлення документів та непотрібних бюрократичних процедур. На мою думку, ця тема є особливо актуальною для України. українських сімей, які через війну пов'язали своє життя з Чехією. Чітке розуміння порядку оформлення документів після народження дитини забезпечує не лише дотримання вимог законодавства обох держав, а й гарантує реалізацію основоположних прав дитини з перших днів її життя.
0: Острава перетворюється на головний майданчик світової музики, мистецтва та шаленої енергії. З 15 по 18 липня культовий індустріальний комплекс Дольні Вітковіце, колишній металургійний гігант, у 23-й раз прийматиме один з наймасштабніших і найсамобутніших фестивалів Європи Colors of Ostrava 2026.
1: Головними гедлайнерами фестивалю стануть американські інтригани 21 Pilots, поп-дива Lordi, легендарний електронний експериментатор Моби, а також чуттєвий Тері Свімс і харизматична LP. Загалом на відвідувачів чекають десятки артистів із усього світу, що представлять палітру від інді-року та поп-музики до джазу й електроніки.
0: І Україна також знову буде представлена на Colors of Ostrava. Серця події Острави продовжить наша кореспондентка Олеся Гнатюк, яка працює на фестивалі.
5: На фестивальну сцену Colors of Ostrava вийде відома українська бандуристка, поетеса та композиторка Марина Круть, чиї інструментальні автентичні пасажі вже підкорили світові майданчики. Поряд із нею особливим гостем події стане український військовий ветеран Роман Черкас, відомий у музичному просторі як діджей Рома Фо-І. У середу, 15 липня, о 18:00 на Fresh Stage прозвучить його нейрохаус в українському стилі. На війні він втратив обидві ноги після важкого поранення. Шанс знову відчути себе живим він отримав під час реабілітації у центрі Superhumans у Львові. Одного дня, чекаючи на тренування та терплячи нестерпний фантомний біль, він майже випадково потрапив на заняття з музичної терапії. Саме тоді відкрив для себе світ діджеїнгу. Згодом музика стала для Романа не лише новим захопленням, а й справжніми ліками. Треки допомагають йому повністю відволікатися від фантомного болю. Коли у 2022 році почалося повномасштабне російське вторгнення, Роман добровільно вступив до війська. Досвід морського піхотинця, здобутий під час строкової служби, не дозволив йому залишатися осторонь. Через два роки, у лютому 2024-го, під час виконання бойового завдання на Луганщині, його позицію атакував російський дрон. Вибух спричинив важкі поранення, які назавжди змінили його життя.
6: Пам'ятаю, як ми вертались вже обратно на точку дислокації в бліндаж. Уже все зробили. Обряка була така, що ноги роз'їжджались. І тільки зайшли в посадку, до бліндажа оставалось метрів 100, може 50, не пам'ятаю. Зайшли в посадку, тут різкий спалах в очах. Я впав, одразу підніматися, там нема на чому підніматись. Ноги провисли, голіной сустав. Я кричу своєму побратиму, що давай біжи до хлопців, бо я не зможу далі йти. Не бачу, що в мене з ногами, але не зможу піднятись. Він побіг, я сам собі турнікети наклав і став чекати хлопців.
5: Наслідки поранення були трагічними. Після евакуації із зони бойових дій до Слов'янська лікарі змушені були ампутувати Роману обидві ноги. Він згадує, що в той момент майже нічого не відчував. Ні страху, ні жалю. Тепер може навіть жартувати.
6: Мої ноги мені ніколи не подобались. Закороткі були, і варикоз був на правій, то взагалі тромбофлебіт. В общем, я на них жалувався. Бог вирішив, як з нами поступити.
5: Перш ніж Роман знову зміг сміятися і жартувати, він пройшов довгий і важкий шлях. Понад 10 операцій, болісна реабілітація та депресія. Каже, що без підтримки батьків і близьких навряд чи зміг би це пережити.
6: Батьки мені не допомогли морально. Фізичної допомоги я не потребував майже. Потребував моральної. Бо не знав, що це, що далі робити і як з цим жити.
5: Одним із найважчих випробувань для Романа став фантомний біль, який переслідує його від дня ампутації. Це біль добре знайомий лише людям, які втратили кінцівку. Були те, чого насправді вже немає.
6: Це ніби таке відчуття. Обі кінцівки ніжні. Поставив в таз кипятком і париться, вона якось жару від них відходить. Буває ще такі простріли, як електричний струм. Аж ноги самі підриваються, в спокійному стані лежать і самі підриваються. А ще буває так, що в тиски зажимають, чи право, чи ліво.
5: Довгий час полегшити цей біль допомагали лише сильно діючі знеболювальні. Але все змінилося, коли в його житті з'явилася музика. Одного дня у Львівському реабілітаційному центрі, де Роман проходив відновлення після поранення, він чекав на чергове заняття з реабілітації. Саме тоді випадкова розмова визначила його новий життєвий шлях.
6: Ви на гітарі не граєте? Запитав мене Володимир Недогода. Я кажу, ні, на гітарі не граю, ну, можу спробувати. А взагалі, я кажу, я слухаю, що у вас там є курси діджеїнгу. Хотів би навчитись грати на пультах. І він такий каже, давай, приходь в четвер, 18-й годині. Я прийшов, мені сподобалось, дуже сподобалось.
5: Заняття проходили лише раз на тиждень, але Роману цього було замало.
6: Я приходив кожного дня, сідав за пульт і щось там собі грав. Це відволікало, по-перше, від фантомних болей. І, по-друге, це мені дуже подобалось. Через годом я купив собі новий свій власний ноутбук. Володимир допоміг мені скачати прогу, якою вони користувалися. І пішло-поїхало.
5: Сьогодні Роман ходить за допомогою протезів, а також пересувається на спеціальному візку. Він наголошує, що не потребує жалю з боку оточення.
6: Буває таке, що на вулиці хтось хоче мені допомогти. Але кажу, ні, не треба. Я не потребую жалю. Я сам це можу все зробити. Коли буде потрібно, то я покличу когось. Поки що ні. Іноді люди просто переходять на другий бік вулиці, пускають глаза, а я так дивлюсь їм в очі, пытаюсь розглядіти, що ти там пытаєшся заховати.
5: Ветеранам, які опинилися у подібній ситуації, Роман радить передусім покладатися на себе.
6: По-перше, це терпіння, бо соціум, він жорсткий. Іноді буває таке, що десь впав, не можеш заїхати, і ніхто даже не звертає на це уваги. Але це треба просто перетерпіти. По-перше, шукати себе, бо на цьому житті не закінчується. Ну, думаєш, надорвало там половинку тіла. Та, це можна пережити. Але головне знайти собі заняття, яке тобі подобається, з яким ти будеш відчувати себе повноцінним чоловіком.
5: На сцені Colors of Ostrava Роман хоче подарувати публіці насамперед якісну музику та справжню енергію. Водночас його виступ – це також історія про те, що війна не змогла забрати в українців бажання жити, творити та рухатися вперед. За плечима Романа вже є виступи в Україні разом із Dejz, B-Complex та Тоніка. Фестиваль в Остраві стане для нього дебютом на міжнародній сцені, для якого він підготував спеціальну програму.
6: Трохи українського драм-н-бейсу, трохи рага-джанглу, трохи чеського нейро. Буде наша авторська пісня.
1: Відпустка звучить так приємно. Багато українців, користуючись можливістю, їдуть додому, за що чехи нам часто дорікають.
0: Але насправді реальність є не такою, як чехи малюють. Поїздки в Україну – це радше не про відпочинок, а про необхідність – побачити та обійняти рідних, провести лікування чи банально взяти речі з поки що цілілих помешкань. Бо в країні не припиняються щоденні обстріли, продовжить наша Олеся Гнатюк.
5: Віталіна Бодня разом із донькою живе у Остраві вже понад 4 роки. За цей час вона лише кілька разів їздила до України. Найголовніше для неї – побачитися з батьками. З ними вона зазвичай зустрічається на заході України у відносно безпечніших містах. До рідного Запоріжжя Віталіна їхати не наважується через постійні російські обстріли.
7: Боюсь, ми дуже хочемо, але я там 4 роки вже не була. Там живуть мої батьки, вони виїхали з окупації з Васильівки. Вони живуть в квартирі в моїй, але ми навіть туди боїмося приїхати. Кстати, планували цим літом, ми мріяли дуже, але боїмося, тому що кожен день прильоти і дуже багато. Там вчора 7 кабів, сьогодні знову 7 кабів.
5: Кожна поїздка до України для Віталіни – це не лише зустріч із батьками. Водночас вона намагається вирішити питання з документами та здоров'ям. Каже, що багато послуг в Україні коштують значно дешевше, ніж у Чехії. І з задоволенням зупинялася б у Львові. Але через високі ціни на житло обирає сусідні курортні міста.
7: Трускавець, Східниця. Чому не якесь ще село? Бо в Трускавці є всі лікарі, які потрібні. Ми там лікуємо з донькою зуби. Плюс до Львова поруч ми їздимо паспорт дитині, мені робили. Це також дешевше, ніж зробити тут за кордоном в ДП-сервіс. Ще батьки можуть мені там передати якісь речі з дому. Я, слава Богу, не ростую, я можу носити і те взуття, і ті плаття всі. І я ще за 4 роки майже тут нічого не купляла. Це дуже виручає і це дуже бюджетно. Бо навіть даже перевізниками посилку це таки дорожче. Тобто, ну, назвати це таким відпочинком а-ля я не можу, бо це ми їдемо по справам і так, на буквально там на 2-3-4 дні, це не більше. Тобто бігом-бігом все і повертаємося. Навіть жить там даже в Трускавці якийсь лишній день, це також затрати, які не по карману на сьогоднішній день.
5: 68-річна дівчина Зоя Головко зараз живе у Біловці, що неподалік Острави. До України їздить, аби побачитися із сестрою. Через війну вони вже давно не можуть зустрічатися у своїх рідних містах, тож щоразу шукають безпечніше місце, де можна хоча б на кілька днів побути разом.
8: Ми зустрічаємося з нею на території України, так як вона не може по своїм сімейним причинам приїжджати в Чехію чи кудись в другу країну, то я їздю туди. Ми зустрічаємося, проводимо з нею час. Вона живе в Полтаві, я сама з Кривого Рога, це такі місця гучні нині. То ми зустрічаємося в Східниці, або в Закарпатті, там, де тихо.
5: Одним із місць, куди Зоя Головко любила приїжджати ще до повномасштабної війни, був Моршин. У цьому невеличкому курортному містечку вона оздоровлювалася у санаторіях. Каже, що особливо цінує там цілющу воду.
8: Вода для мене підходить і для неї. Тихо, таке невеличке зовсім містечко, дуже приємно там. Лікується це печінка поджелудочна, цукор збиває. Ну і тихо, спокійно, озеро, ліс. Зараз там людей дуже багато приїжджає, які ніколи не їздили туди.
5: Валентина Павлюк живе у Чехії вже понад 4,5 роки. Її чоловік зараз захищає Україну у лавах ЗСУ, а сама Валентина в Остраві виховує 4 дітей. За цей час вона лише 6 разів поверталася в Україну, і жодна з цих поїздок не була відпочинком. Кожного разу причиною ставала необхідність відновлення будинку, допомога родині, оформлення документів чи питання здоров'я дітей. Уперше після початку повномасштабного вторгнення Валентина повернулася додому восени 2022 року. До війни її родина жила у Бучі. Після звільнення міста вона поїхала, щоб побачити, у якому стані залишився їхній будинок, де близько місяця перебували російські військові.
9: Я думала, що сама приберу будинок, але коли побачила те жахіття, яке влаштували солдати, мені не хотілося щось там робити. Мені хотілося більше плакати. Я не могла з цим просто впоратися. Зрештою, мій вибір був найняти клінінгову компанію. Тоді з нашого дому я взяла лише дитячі книжки, іграшки, деякі особисті документи, яких мені не вистачало, і повернулася до Острава.
5: Наступного року Валентина знову поїхала в Україну. Цього разу, щоб зустрітися із чоловіком після тривалої розлуки. Вони побачилися у Львові, оскільки через російські атаки в Києві часто були проблеми з електропостачанням. У 2024 році поїздки були пов'язані вже зі здоров'ям старшого сина. Через особливості його стану, звичайне стоматологічне лікування для нього є складним.
9: У нього синдром дефіциту уваги та гіперактивності і висока сенсорна чутливість. Тому він психологічно не витримує звичайного стоматологічного лікування зі звуком бормашини. Лікування він мусив проходити під загальним наркозом. Ну, як всі, мабуть, знають, що в Чехії довгі черги не лише до звичайного стоматолога, а на лікування під наркозом, то взагалі доводиться чекати приблизно 1.5 року, як нам тоді сказали. А в приватній клініці це би мені коштувало приблизно 40 тисяч крон одне втручання. За 2 втручання би коштувало 80 тисяч крон. Таких грошей у мене, на жаль, немає.
5: Остання поїздка цього року була також вимушена через пошкодження житла її свекрухи після вибуху.
9: Ударна хвиля вибила вікна. Вікна вилетіли не тільки в моєї свекрухи. Там ціла вулиця довжиною близько 6 кілометрів залишилася без вікон. Потрібно було вирішити питання засклення, замовити нові склопакети, домовитися з приватною фірмою, щоб це встановили якомога швидше. На той момент, поки склопакети не були зроблені, то щоб затулити це все фанерою.
5: Валентина каже, що після повернення до Чехії їй потрібен час, щоб знову відчути себе у безпеці.
9: Коли я повертаюся до Острави, то ще деякий час минає, перш ніж мій розум і тіло знову усвідомлюють, що я в безпеці. Достатньо, щоб повз проїхав мопед, або на будівництві щось гучно впало, або на якомусь святі вибухнув фейерверк, і моє тіло реагує швидше, ніж розум. Раціонально я розумію, звичайно, що мені нічого не загрожує, але нервова система пам'ятає це по-своєму.
0: Це все на сьогодні, але ми на постійному зв'язку.
1: Заходьте на наш сайт ukraina.radio.cz
0: чи на нашу сторінку в Instagram Ukraina_Radio_Прах.
1: Прощаємося з вами до наступної середи. З вами були Сергій Драчук
0: та Віталія Токарчук. Почуємось. Па-па!

0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
0: Головний український подкаст Чехії.
1: Вітаємо! З вами «Свої» Сергій Драчук
0: та Віталія Токарчук. Виплати при народженні дитини, документи при її народженні, фестиваль «Colors of Ostrava» та поїздки українців в Україну, за які нас сильно критикують – головні теми нашого випуску сьогодні. Але спочатку до новин.
1: Рада ЄС погодилася продовжити тимчасовий захист до березня 2028 року та не для військовозобов'язаних. Представники країн Євросоюзу погодилися з пропозицією Європейської комісії продовжити статус тимчасового захисту для втікачів від війни Росії проти України до 4 березня 2028 року. Продовженням тимчасового захисту буде виконане зобов'язання Європейського Союзу підтримувати Україну і український народ стільки, скільки буде треба. Продовження ще на один рік надасть ясності і передбачуваності всім, хто втікає від війни, мовиться в прес-релізі Ради Європейського Союзу.

0: журналі ЄС і набуде чинності наступного дня. Із того ж дня українці, не звільнені від військового обов'язку, вже не зможуть отримати тимчасовий захист у країнах ЄС. Їм доведеться звертатися по схожий захист до інших країн, які не запровадять такого обмеження. Середньочеський край надасть півмільйона крон на оздоровче перебування дітей із України. 50 дітей із Київської області протягом 2 тижнів відпочиватимуть у санаторії в Букованах. Їхнє перебування організує чеський Червоний Хрест Колін, який уже має досвід зі схожими програмами, включно з забезпеченням медичного догляду і кризової підтримки. Йдеться про надзвичайно вразливу групу дітей, які були безпосередньо уражені наслідками воєнного конфлікту, сказала гетьманка, тобто голова краю Петра Пецкова. За її словами, це сироти, які втратили через війну одного чи й обох батьків. У багатьох випадках вони були свідками травматичних подій, тривалий час жили без упевненості в майбутньому чи були змушені залишити свої домівки. Головною метою перебування є створити для цих дітей безпечне, стабільне і заохочувальне середовище поза територією конфлікту, яке дасть їм можливість хоч тимчасово вирватися зі щоденного стресу і психічного навантаження, пов'язаного з війною, додала вона. Можливий винуватець епідемії сальмонельозу в Чехії і Європі – моментальна локшина з України. Європейські органи безпеки харчових продуктів і охорони здоров'я повідомляють про спалах заражень сальмонелою, 106 підтверджених на кінець червня випадків у 14 країнах, серед того і в Чехії. Спалах пов'язують із локшиною швидкого приготування, виготовленою в Україні, повідомили Європейський орган безпеки харчових продуктів і Європейський центр запобігання і контролю інфекцій. Захворювання уразило в першу чергу дітей і молодь. Госпіталізації потребували принаймні 49 людей. У Чехії було виявлено 6 випадків сальмонельозу, але з них жоден не вимагав госпіталізації. За повідомленнями, має йтися про локшину швидкого приготування міжнародної марки «Ріва». Виробником продуктів для цієї марки є українська фірма «Єврофуд Сервіс». Ця фірма зі свого боку стверджує, що ретельна перевірка її продукції, сировини для неї і об'єктів виробництва сальмонели не виявила.
1: Народження дитини в Чехії для українки означає не тільки перебування в лікарні, свідоцтво про народження і перші тижні з немовлям. Дуже швидко з'являються практичні питання, які виплати можна отримати, куди йти, що оформлювати першочергово і чи має значення статус перебування.
0: Має. І це головне. У Чехії немає однієї універсальної виплати для всіх після пологів. Усе залежить від того, чи жінка працювала, чи була застрахована в системі соціального страхування, який має тип перебування і які доходи має родина.
1: Івана Швець продовжить.
2: Найперше, треба зрозуміти одну річ. Після народження дитини в Чехії немає однієї автоматичної виплати для всіх. Усе залежить від статусу жінки, її роботи, страхування, доходів родини і документів дитини. Є виплата у зв'язку з материнством. Чехи називають її матерська. Офіційна назва – грошова допомога у зв'язку з материнством. Це не соціальна допомога, просто за факт народження дитини. Це страхова виплата. Її платить не центр зайнятості, а чеське управління соціального забезпечення. Тобто система, яка відповідає за соціальне страхування. Право на таку допомогу має жінка, яка офіційно працювала і була учасницею лікарняного страхування. Базова умова – щонайменше 270 днів такого страхування за останні 2 роки. Якщо жінка працювала як самозайнята особа, для неї діють окремі правила добровольного страхування. Якщо цих умов немає, виплату у зв'язку з материнством можуть не призначити. І тут головне не те, що жінка українка. Головне, чи була вона офіційно застрахована через роботу. Інша історія – це соціальні виплати через центри зайнятості. Сюди належить батьківська допомога, допомога при народженні дитини, єдина соціальна допомога або для людей з тимчасовим захистом – гуманітарна допомога. Ось тут статус вже дуже важливий. Українки з тимчасовим захистом, який у побуті часто називають біженками, не повинні автоматично розраховувати на чеську батьківську допомогу. За офіційною позицією Міністерства праці та соціальних справ, люди з тимчасовим захистом не мають права на частину стандартних соціальних виплат, зокрема на батьківську допомогу. Для них шлях інший. Якщо жінка працювала, треба перевірити, чи має вона право на виплату у зв'язку з материнством через управління соціального забезпечення. Якщо родина не має достатніх доходів, треба дивитися гуманітарну допомогу через центр зайнятості. Там враховують склад родини, доходи, майно в Чехії, а також те, чи є в родині вразливі особи. До них належать вагітні жінки, діти до 18 років.

0: Ків і люди, які доглядають дитину до 6 років. Для українок з іншими типами перебування ситуація може бути іншою. Якщо це постійне проживання, притулок, додатковий захист або деякі види довгострокового перебування, тоді можна перевіряти право на стандартні чеські сімейні виплати. Наприклад, на батьківську допомогу, допомогу при народженні дитини, єдину соціальну допомогу або дитячий бонус. Але і тут немає автоматики. Дивляться конкретний тип перебування, фактичне проживання в Чехії, доходи родини і документи. Є ще одна нова категорія, про яку важливо сказати окремо. Це спеціальне довгострокове перебування для частини українців. За офіційною інформацією, цей статус не дає права на нестрахові соціальні виплати, зокрема на батьківську допомогу. Але якщо жінка працювала і мала соціальне страхування, вона все одно може перевірити право на виплату в зв'язку з материнством. Тобто головне питання після пологів звучить не так: «Я українка, що мені належить?». Правильніше запитати інакше: «Який у мене статус в Чехії? Чи працювала Але я офіційно, чи є в родині дохід і чи оформлені документи дитини?» Коментує Марек Маліньяк, директор відділу непенсійних соціальних виплат Управління праці Чеської Республіки.
1: То, на яку підтримку може мати українська жінка по народженню дитини нарок, залежить...
2: Те, на яку підтримку може мати право українська жінка після народження дитини, залежить насамперед від її статусу перебування і від виконання законодавчих умов для отримання окремих виплат. Якщо жінка є власницею тимчасового захисту, вона може мати право насамперед на грошову допомогу у зв'язку з материнством, так звану ППМ, якщо виконає умови, встановлені правовими нормами про лікарняне страхування. Крім того, вона може мати право на гуманітарну допомогу, якщо її доходи та майнове становище не дозволяють забезпечити основні життєві потреби або витрати на житло. Водночас важливо наголосити, що тимчасовий захист сам по собі не створює права на виплати державної соціальної підтримки або на державну соціальну допомогу. Жінки, яким потрібно зорієнтуватися в цій темі, можуть звернутися до бюро працевлаштування Чехії телефоном або електронною поштою. Інформаційну підтримку ми також надаємо українською мовою. Допомогу також можна отримати у контактних відділеннях бюро працевлаштування Чехії і в краєвих центрах допомоги Україні.
1: Праці Чеської Республіки а краєвих асистенційних центрів допомоги Україні.
0: Після народження дитини перший практичний крок – це свідоцтво про народження. Другий крок – медичне страхування дитини. Новонародженого треба зареєструвати в страховій компанії. Третій крок – статус перебування дитини. Якщо дитина народилася в Чехії у батьків з України або інших країн поза Євросоюзом, це питання не можна відкладати. Заяву на відповідний тип перебування для дитини зазвичай треба подати протягом 60 днів після народження. І вже після цього або паралельно жінка перевіряє виплати. Якщо вона працювала, треба звертатися до роботодавця і до Чеського управління соціального забезпечення щодо виплати у зв'язку з материнством. Якщо вона має тимчасовий захист і родина не має достатніх коштів, треба перевіряти гуманітарну допомогу через центр зайнятості. Якщо жінка має інший тип перебування, наприклад, постійне проживання або відповідний довгостроковий статус, тоді варто питати в центрі зайнятості про батьківську допомогу, допомогу при народженні дитини або єдину соціальну допомогу. Допомога при народженні дитини, наприклад, це одноразова виплата для родин з низьким доходом при народженні першої або другої дитини. І краще не здогадуватися самостійно, бо дві українки після пологів можуть мати зовсім різні права. Одна працювала і може отримати виплату у зв'язку з материнством, друга має тільки тимчасовий захист і можна розраховувати насамперед на гуманітарну допомогу. Третя має постійне проживання і може перевіряти стандартні чеські сімейні виплати. В Чехії це вирішує не тільки факт народження дитини, це вирішує статус, страхування, дохід і правильно подані документи.
2: Народження дитини – це не лише одна з найважливіших подій у житті родини, а й початок правового статусу нової людини.
3: Першим офіційним документом кожної людини є свідоцтво про народження. Саме воно підтверджує факт народження, походження дитини та є підставою для оформлення всіх інших документів протягом життя. Далі детально пояснить юристка Олена Максименко.
4: Для українських сімей, які проживають або тимчасово перебувають у Чеській Республіці, після народження дитини виникає низка практичних запитань. Який документ видається в Чехії? Чи потрібно його легалізувати для використання в Україні? Та як оформити українське громадянство і паспорт дитини? У Чеській Республіці факт народження підтверджується документом «Родній лист», який видається органами реєстрації актів цивільного стану. Документ оформлюється чеською мовою та має повну юридичну силу на території Чехії. В Водночас, для використання свідоцтва про народження в Україні необхідно враховувати особливості міжнародного співробітництва між Україною та Чехією. Між Україною та Чеською Республікою діє договір про правову допомогу в цивільних справах, відповідно до якого офіційні документи, видані компетентними органами однієї держави, приймаються на території іншої без консульської легалізації та без проставлення апостиля. Це значно спрощує оформлення документів для українських громадян. Для подальшого використання чеського свідоцтва про народження в Україні достатньо виконати його офіційний переклад українською мовою. Додаткові процедури легалізації чи апостилювання не потрібні. Окремої уваги потребує питання громадянства дитини. Відповідно до статті 7 Закону України про громадянство України, дитина, обоє батьків якої на момент її народження є громадянами України, набуває громадянство України з моменту народження, незалежно від місця народження. Тобто народження дитини на території Чехії саме по собі не впливає на її належність до громадянства України. Після отримання чеського свідоцтва про народження та виконання його офіційного перекладу, батьки можуть звернутися до закордонної дипломатичної установи України або до ДП «Документ» для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Практика показує, що з оформленням цього документа не варто зволікати. Чеське законодавство покладає на іноземців обов'язок мати чинний документ, що посвідчує особу та підтверджує право перебування на території держави. Ця вимога поширюється і на дітей, незалежно від їхнього віку. Саме тому навіть новонароджена дитина повинна отримати власний проїзний документ. Таким чином, народження дитини в Чехії не створює додаткових юридичних перешкод для українських батьків, однак потребує своєчасного оформлення необхідних документів. Отримання чеського свідоцтва про народження, його належний переклад, підтвердження громадянства України та оформлення українського паспорта дозволяють безперешкодно реалізовувати права дитини як в Україні, так і за її межами. Як свідчить адвокатська практика, більшість труднощів виникає не через складність законодавства, а через недостатню проінформованість батьків щодо порядку оформлення документів. Саме тому своєчасна правова консультація дозволяє уникнути зайвих витрат часу, повторного оформлення документів та непотрібних бюрократичних процедур. На мою думку, ця тема є особливо актуальною для українських сімей, які через війну пов'язали своє життя з Чехією. Чітке розуміння порядку оформлення документів після народження дитини забезпечує не лише дотримання вимог законодавства обох держав, а й гарантує реалізацію основоположних прав дитини з перших днів її життя.
3: Острава перетворюється на головний майданчик світової музики, мистецтва та шаленої енергії. З 15 по 18 липня культовий індустріальний комплекс «Дольні Вітковіце», колишній металургійний гігант, у 23-й раз прийматиме один з наймасштабніших і найсамобутніших фестивалів Європи «Colors of Ostrava 2026».
2: Головними гедлайнерами фестивалю стануть американські інтригани 21 Pilots, поп-дива Lordi, легендарний електронний експериментатор Моби, а також чуттєвий Террі Свімс і харизматична LP. Загалом на відвідувачів чекають десятки артистів із усього світу, що представлять палітру від інді-року та поп-музики до джазу й електроніки.
3: І Україна також знову буде представлена на Colors of Ostrava. Серця події Острави продовжить наша кореспондентка Олеся Гнатюк, яка працює на фестивалі.
5: На фестивальну сцену Colors of Ostrava вийде відома українська бандуристка, поетеса та композиторка Марина Круть, чиї інструментальні автентичні пасажі вже підкорили світові майданчики. Поряд із нею особливим гостем події стане український військовий ветеран Роман Черкас, відомий у музичному просторі як діджей Рома Фо-І. У середу, 15 липня, о 18:00 на Fresh Stage прозвучить його нейрохаус в українському стилі. На війні він втратив обидві ноги після важкого поранення. Шанс знову відчути себе живим він отримав під час реабілітації у центрі Superhumans у Львові. Одного дня, чекаючи на тренування та терплячи нестерпний фантомний біль, він майже випадково потрапив на заняття з музичної терапії. Саме тоді відкрив для себе світ діджеїнгу. Згодом музика стала для Романа не лише новим захопленням, а й справжніми ліками. Треки допомагають йому повністю відволікатися від фантомного болю. Коли у 2022 році почалося повномасштабне повномасштабне російське вторгнення, Роман добровільно вступив до війська. Досвід морського піхотинця, здобутий під час строкової служби, не дозволив йому залишатися осторонь. Через два роки, у лютому 2024-го, під час виконання бойового завдання на Луганщині, його позицію атакував російський дрон. Вибух спричинив важкі поранення, які назавжди змінили його життя.
6: Пам'ятаю, як ми верталися вже обратно на точку дислокації в бліндаж. Уже все зробили. А бряка була така, що ноги роз'їжджались. І тільки зайшли в посадку, до бліндажа оставалось метрів 100, може 50, не пам'ятаю. Зайшли в посадку, тут різкий спалах в очах. Я впав, одразу підніматися, там нема на чому підніматися. Ноги провисли, голіний сустав. Я кричу своєму побратиму, що давай біжи до хлопців, бо я не зможу далі йти. Не бачу, що в мене з ногами, але не зможу піднятися. Він побіг, я сам собі турнікети наклав і став чекати хлопців.
5: Наслідки поранення були трагічними. Після евакуації із зони бойових дій до Слов'янська лікарі змушені були ампутувати Роману обидві ноги. Він згадує, що в той момент майже нічого не відчував. Ні страху, ні жалю. Тепер може навіть жартувати.
6: Мої ноги мені ніколи не подобались. Закороткі були, і варикоз був на правій, то взагалі тромбофлебіт. В общем, я на них жалувався, Бог вирішив, як з нами поступити.
5: Перш ніж Роман знову зміг сміятися і жартувати, він пройшов довгий і важкий шлях. Понад 10 операцій, болісна реабілітація та депресія. Каже, що без підтримки батьків і близьких навряд чи зміг би це пережити.
6: Батьки мені допомогли морально. Фізичної допомоги я не потребував майже. Потребував моральної. Вони знав, що це, що далі робити і як сам жити.
5: Одним із найважчих випробувань для Романа став фантомний біль, який переслідує його від дня ампутації. Це біль добре знайомий лише людям, які втратили кінцівку. Були те, чого насправді вже немає.
6: Це ніби таке відчуття. Обі кінцівки ніжні. Поставив в таз з кип'ятком і париться, вона якось жару від них відходить. Буває ще такі простріли, як електричний струм. Аж ноги самі підриваються, в спокійному стані лежать і самі підриваються. А ще буває так, що в тиски зажимають, чи право, чи ліво.
5: Довгий час полегшити цей біль допомагали лише сильно діючі знеболювальні. Але все змінилося, коли в його житті з'явилася музика. Одного дня у Львівському реабілітаційному центрі, де Роман проходив відновлення після поранення, він чекав на чергове заняття з реабілітації. Саме тоді випадкова розмова визначила його новий життєвий шлях.
6: Ви на гітарі не граєте? Запитав мене Володимир Недогода. Я кажу, ні, на гітарі не граю, ну, можу спробувати. А взагалі, я кажу, я чув, що у вас там є курси діджеїнгу. Хотів би навчитись грати на пультах. І він такий каже, давай, приходь в четвер, 18-й годині. Я прийшов, мені сподобалось, дуже сподобалось.
5: Заняття проходили лише раз на тиждень, але Роману цього було замало.
6: Я приходив кожного дня, сідав за пульт і щось там собі грав. Це відволікало, по-перше, від фантомних болей. І, по-друге, це мені дуже подобалось. Через годом я купив собі свій власний ноутбук. Володимир допоміг мені скачати прогу, якою вони користувались. І пішло-поїхало.
5: Сьогодні Роман ходить за допомогою протезів, а також пересувається на спеціальному візку. Він наголошує, що не потребує жалю з боку оточення.
6: Буває таке, що на вулиці хтось хоче мені допомогти. Але каже, ні, не треба. Я не потребую жалю. Я сам це можу все зробити. Коли буде потрібно, то я покличу когось. Поки що ні. Іноді люди просто переходять на другий бік вулиці, пускають глаза, а я так дивлюсь їм в очі, пытаюсь розглядіти, що ти там пытаєшся заховати.
5: Ветеранам, які опинилися у подібній ситуації, Роман радить передусім покладатися на себе.
6: По-перше, це терпіння, бо соціум, він жорсткий. Іноді буває таке, що десь впав, не можеш заїхати, і ніхто даже не звертає на це уваги. Але це треба просто перетерпіти. По-перше, шукати себе, бо на цьому життя не закінчується. Ну, думаєш, оторвало там половинку тіла. Та, це можна пережити. Але головне знайти собі заняття, яке тобі подобається, з яким ти будеш відчувати себе повноцінним чоловіком.
5: На сцені Colors of Ostrava Роман хоче подарувати публіці насамперед якісну музику та справжню енергію. Водночас його виступ – це також історія про те, що війна не змогла забрати в українців бажання жити, творити та рухатися вперед. За плечима Романа вже є виступи в Україні разом із Dedge, B-Complex та Тоніка. Фестиваль в Остраві стане для нього дебютом на міжнародній сцені, для якого він підготував спеціальну програму.
6: Трохи українського драм-н-бейсу, трохи рага-джанглу, трохи чеського нейро. Буде наша авторська пісня.
2: Відпустка звучить так приємно. Багато українців, користуючись можливістю, їдуть додому, за що чехи нам часто дорікають.
3: Але насправді реальність є не такою, як чехи малюють. Поїздки в Україну – це радше не про відпочинок, а про необхідність побачити та обійняти рідних, провести лікування чи банально взяти речі з поки що цілілих помешкань. Бо в країні не припиняються щоденні обстріли, продовжить наша Олеся Гнатюк.
5: Віталіна Бодня разом із донькою живе у Остраві вже понад 4 роки. За цей час вона лише кілька разів їздила до України. Найголовніше для неї – побачитися з батьками. З ними вона зазвичай зустрічається на заході України у відносно безпечніших містах. До рідного Запоріжжя Віталіна їхати не наважується через постійні російські обстріли.
7: Боюсь, ми дуже хочемо, але я там 4 роки вже не була. Там живуть мої батьки, вони виїхали з окупації, з Васильівки. Вони живуть у квартирі в моїй, але ми навіть туди боїмося приїхати. Кстати, планували цим літом, ми мріяли дуже, але боїмося, тому що кожен день прильоти і дуже багато. Там вчора 7 кабів, сьогодні знову 7 кабів.
5: Кожна поїздка до України для Віталіни – це не лише зустріч із батьками. Водночас вона намагається вирішити питання з документами та здоров'ям. Каже, що багато послуг в Україні коштують значно дешевше, ніж у Чехії. І з задоволенням зупинялася б у Львові. Але через високі ціни на житло обирає сусідні курортні міста.
7: Трускавець, Східниця. Чому не якесь ще село? Бо в Трускавці є всі лікарі, які потрібні. Ми там лікуємо з донькою зуби. Плюс до Львова поруч ми їздимо паспорт дитині, мені робили. Це також дешевше, ніж зробити тут за кордоном в ДП-сервіс. Ще батьки можуть мені там передати якісь речі з дому. Я, слава Богу, не ростую, я можу носити і те взуття, і ті плаття всі. І я ще за 4 роки майже тут нічого не купляла. Це дуже виручає і це дуже бюджетно. Бо навіть перевізниками посилку це таки дорожче. Тобто, назвати це таким відпочинком а-ля я не можу, бо це ми їдемо по справам і так, буквально там на 2-3-4 дні, це не більше. Тобто бігом-бігом все і повертаємося. Навіть жити там навіть в Трускавці якийсь лишній день, це також затрати, які не по карману на сьогоднішній день.
5: 68-річна Зоя Головко зараз живе у Біловці, що неподалік Острави. До України їздить, аби побачитися із сестрою. Через війну вони вже давно не можуть зустрічатися у своїх рідних містах. Тож щоразу шукають безпечніше місце, де можна хоча б на кілька днів побути разом.
8: Ми зустрічаємося з нею на території України, так як вона не може по своїм сімейним причинам приїжджати в Чехію чи кудись в другу країну. То я їздю туди. Ми зустрічаємося, проводимо з нею час. Вона живе в Полтаві, я сама з Кривого Рога, це такі місця гучні нині. То ми зустрічаємося в Східниці або в Закарпатті, там, де тихо.
5: Одним із місць, куди Зоя Головко любила приїжджати ще до повномасштабної війни, був Моршин. У цьому невеличкому курортному містечку вона оздоровлювалася у санаторіях. Каже, що особливо цінує там цілющу воду.
8: Вода для мене підходить і для неї. Тихо, таке невеличке зовсім містечко. Дуже приємно там. Лікується це печінка поджелудочна, цукор збиває. Тихо, спокійно, озеро, ліс. Зараз там людей дуже багато приїжджає, які ніколи не їздили туди.
5: Валентина Павлюк живе у Чехії вже понад 4,5 роки. Її чоловік зараз захищає Україну у лавах ЗСУ, а сама Валентина в Остраві виховує 4 дітей. За цей час вона лише 6 разів поверталася в Україну, і жодна з цих поїздок не була відпочинком. Кожного разу причиною ставала необхідність: відновлення будинку, допомога родині, оформлення документів чи питання здоров'я дітей. Уперше після початку повномасштабного вторгнення Валентина повернулася додому восени 2022 року. До війни її родина жила у Бучі. Після звільнення міста вона поїхала, щоб побачити, у якому стані залишився їхній будинок, де близько місяця перебували російські військові.
9: Я думала, що сама приберу будинок, але коли побачила те жахіття, яке влаштували солдати, мені не хотілося щось там робити. Мені хотілося більше плакати. Я не могла з цим цим просто впоратися. Зрештою, мій вибір був найняти клінінгову компанію. Тоді з нашого дому я взяла лише дитячі книжки, іграшки, деякі особисті документи, яких мені не вистачало, і повернулася до Острави.
5: Наступного року Валентина знову поїхала в Україну, цього разу, щоб зустрітися із чоловіком після тривалої розлуки. Вони побачилися у Львові, оскільки через російські атаки в Києві часто були проблеми з електропостачанням. У 2024 році поїздки були пов'язані вже зі здоров'ям старшого сина. Через особливості його стану, звичайне стоматологічне лікування для нього є складним.
9: У нього синдром дефіциту уваги та гіперактивності і висока сенсорна чутливість. Тому він психологічно не витримує звичайного стоматологічного лікування зі звуком бормашини. Лікування він мусив проходити під загальним наркозом. Ну, як всі, мабуть, знають, що в Чехії довгі черги не лише до звичайного стоматолога, а на лікування під наркозом, то взагалі доводиться чекати приблизно півтора року, як нам тоді сказали. А в приватній клініці це би мені коштувало приблизно 40 тисяч крон одне втручання. За два втручання би коштувало 80 тисяч крон. Таких грошей у мене, на жаль, немає.
5: Остання поїздка цього року була також вимушена через пошкодження житла її свекрухи після вибуху.
9: Ударна хвиля вибила вікна. Вікна вилетіли не тільки в моєї свекрухи. Там ціла вулиця довжиною близько 6 кілометрів залишилася без вікон. Потрібно було вирішити питання засклення, замовити нові склопакети, домовитися з приватною фірмою, щоб це встановили якомога швидше. На той момент, поки склопакети не були зроблені, то щоб затулити це все фанерою.
5: Валентина каже, що після повернення до Чехії їй потрібен час, щоб знову відчути себе у безпеці.
9: Коли я повертаюся до Острави, то ще деякий час минає, перш ніж мій розум і тіло знову усвідомлюють, що я в безпеці. Достатньо, щоб повз проїхав мопед, або на будівництві щось гучно впало, або на якомусь святі вибухнув фейерверк, і моє тіло реагує швидше, ніж розум. Раціонально я розумію, звичайно, що мені нічого не загрожує, але нервова система пам'ятає це по-своєму.
3: Це все на сьогодні, але ми на постійному зв'язку.
2: Заходьте на наш сайт ukraina.radio.cz
3: чи на нашу сторінку в Instagram Україна, нижнє підкреслення радіо, нижнє підкреслення прах.
2: Прощаємося з вами до наступної середи. З вами були Сергій Драчук
3: та Віталія Токарчук. Почуємось. Па-па!